0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Dunji i Neni, veselo do zore, žele Višnja i Vlatko.